wakkatiji. En laari no ndo wakkati ɓi adama to juuli diga wakkati nastayi wakkati mai hewtan na hewtata. En laari wakkati man hewtata. Ɓi adama to juulan sarɗi, jaɓugo wakkati ko sarɗi, farludungo wakkati, nastugo ler wakkati mai. En ɓaawo ton bo en laari no julde ɓi adama to o sendiri be hakkilo maako, mo wala hakkilo, to ni o juuli julde mai nde jaɓetena julde maako en yi kiitamaare mbiya julde ɓingel. To o juulima jam, to o juulayi bo jam, julde wala do maako. En yino ɓi adama faɗɗaaɗo moɗo sendira be hakkilo muɗum, yaake feere o sendira be hakkilo, yaake feere hakkilo man warta. Kanko bo no yaake maako wayi, toni faɗɗere ɗo juuti, toni faɗɗere maako ɗo juuti wakkati wala do maako, o warti mbiya mo wala hakkilogo. To faɗɗere mai nde juutayi bo yaake to nde dilli fuu o wartiran wakkati. En yino konnguɗi modiɓɓe ha do mai, o yoga modiɓɓe feere wi toni wakkati ɓuri joyi o wartirta wakkati man. Hukmu maako kiita maako warti mbiya kiita mo wala hakkilo. Toni wakkati man gakki wakkati joyi bo yaake wakkati hakkilo maako warti fu o wartiran wakkati mai. Modiɓɓe woɓɓe feere bo vino toni mujarrat hakkilo maako o sendiri be hakkilo, o faɗɗama o sendiri be hakkilo ha wakkati nasti, wakkati vurtini, to wakkati man vurtini wakkati man wala do maako. Banni modiɓɓe woɓɓe bo feere bo vino, Allahu alam. Ɓaawo ton bo en laanoto ɓi adama sendirino be hakkilo ma muɗum, ko ɗumen wiyata anestaji, sendiri be hakkilo ati o sendiri be hakkilo maako man neɓima kiita maako wartan kiita mo wala hakkilo. Toni wakkati faɗɗere man nde dayayi bo wartan mbiya faɗɗaɗo mo wakkati ɗuɗirayno ɗum go.